0: fi so ki lo fi so ki lo fi so se lo to lo fi wa abi ko sofin bo ba wa amulo re nko nje awon eyan ti e mo eto won labi ofin e ja jo fuju ofin wo awon ohun to nsele lawujo bi ori ba wa kun alabela kesi eni moju ogun ni pa benire
1: e pade wa lojojo abameta saturday lati agogo merin abo irole
0: ki lo fi so to se yi e ma miss e o

onikaluku bere si ni so ile to wu sugbon nigba to pada ya enikan pada soro un mo fi so fun yin pe lale o ye kayin na mo ru eyan te je opolopo nisin ta ngbo mi bayi eyan mi onje ti o ba iseda re mu on lo feran ju won ni keyan mi mo je la ilangan ah bi o ba ti ri la bayi ko ti jeun eyan mi ko kan mo mumu kumu iseda re o fe on gan lo si feran ju opolopo wa lo je wi pe kolo aso ta nwo nigba mi on de no ri mo wa a si mo on la feran ju ide abaniyan to fi je pe agbodo mo ru eda ta je eyin kan gbo mi bayi iseda yin o gba ke mo wo so awoku eyin o si boda e kan pe ore yin ni pe ore mi o aso to lo ni jo ni mo fe lo kinu ti e ko mo sawo obirin la mo fe lo eya mi aya bata aya so ngba ta ba si ti ya kini kini o tu dabi pe awon olori o tun sa tori pe ki ko ba iseda wa mu teyan mi o ba te wa ni alagbeja ti gba si ki mi rara o ye ka mo ru eda ta je o ye ka mo ru eyan ta je nitori pe opolopo wa lo je wi pe ki fe se pe gbogbo e na ni owo aye tabi ogun tabi kini kan opolopo ni o mo ru iseda to olorun da opolopo ni o ti e mo ru eda to ye ko mo barin opolopo ni o ti e mo ru aso to ye ko mo wo koda to fi mo nje yi opolopo ni o mo pe iru nje bayi o ye kin sa fun ko ba iseda mi mu so agbodo se wadi ka mo ru eda ta je nitori pe ti wo ba mo ru eda to je o se se ko gbadua ka dua mo gba o se se kojo lo mo lowo ko wa mo ro pe olohun ti e sori fun olohun ti e sanu re ko seda kan to wa laye tolohun odogumo o ko seda to si wa ye asan gbogbo wa la ni ogo sugbon nigba to fi je pe ah ko so se kan bi even awon twins tan bi lojo kan ototo na sa jade nigba to je pe ko se se ki gbogbo wa jade at once kadara ototo la gbe waye kadara taye o yato fun ti kende gbianju ko mara re e je kin se be ka mo lo si abala testimony awa lale yi abale gbe olope eyin se mi bo ni ki lolorun se fun yin latapa ti beyen boya eyin na fe olowo jani tabi boye fe suni gbowo eto yi tori eto yi nilo ni gbowo e ma pe mi lori leyin eto 0707042140 07070402140 tabi lojo po facebook ale soro nbe pelu oluagbemigo kiki